Nou ka kwe ke yon peri komanse. Apprenn a love, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse. Yon ki yeve ou mwen vi voyaje. Yon ki yeve.